0: Tervetuloa Radio Helsinkiin 92.6. Tervetuloa Pythagoras-ohjelmaan.
1: Guten Nachtisten, hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta. Guten Nachtisten, hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta.
0: Pythagoras-ohjelmaan.